så. Så här till ändå jag tu. Jag var rör mig som det sämre en timme. Sepse ändå är inte något att meritoja. Dofta på tokakoj shumë. Po të pak të më mendon do njëhe. Vënëse mundesh të më kthesh edhe njërë këzimi.